ajẹ gba pe eyan bi meje pere si omo akibola kin do dide nle share dada loju opo facebook 32 fm 94.9 fm bo ba de tun doju opo instagram wa na be lori o bo tun wa pada tun lo de oju opo youtube wa na gbogbo e do kale ne kanaba